0: to Remember. Need to Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.
1: Ти мудрость до солнца, чего солнце рута, чинят на стене боли, ла-ла-ла-ла-ла-ла.